0: procesión, caminata con la Virgen del Tránsito, recorrido Panotala, 10 horas, solemne Eucaristía, 11 horas, gran rifa parroquial, 12 horas, almuerzo a los participantes, 13 horas, encuentros de fútbol masculino y femenino, 16 horas, premiación a los triunfadores. Asiste con tu familia y renueva tu fe a la Virgen del Tránsito. Te invita el Vicariato Apostólico de Napo y la Parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Tala.
1: Напиши мактас чмактайя кишкуналя кумбираш кумбираш сакрингич кумбираш каня кай фест патональс имаскану ринго шангич кай парокия на сеньора дель сисе де ла нове шаньяра кай мишеньяра кай на сеньора дель трансито тала чаймас о шангич шангич рингао ля кишка ай диагонале сина пегона шаренон caravana motorizada din toku toku chai no sina piña kumbiraš audio choro kanji sina piña kumbiraš sumaktalia kangonas Ushangichimi, Shamungawa, Lekishka, Ayunaria. 18.5 FM, Kanguna, Kanguna Radio. Sumak, Lekatun Chirinchi, Nyashamunanga, Padrining, Taki, Nyakaitaki, Choronchi.